0: 系啦，咁啊，除咗送上有音乐飘飘处处游嘅环节啊 ，Avis 咧继续同大家咧畅游呢一个日本鸟取啊，睇咗呢一个水木茂大道之外咧，刚哥亦都送上咧有 A 岛呢一首新版嘅鬼太郎嘅主题曲啊，《嘅嘅嘅诺吉他罗》，即系《嘅嘅嘅的鬼太郎》啊，咁啊又唔知咧会唔会带翻起好多咧动漫迷嘅回忆啦。
1: 嗯，系啦，咁啊，如果有兴趣嘅朋友咧，都不妨去到当地游览下啦。不过咧，我哋而家又去去广告先，翻到嚟环球汇报咧，就会带大家咧去到加拿大啊。咁啊，因为咧，我哋今次亦都会同大家咧睇睇曾经咧系乘搭呢个爆发汉坦病毒游轮嘅呢一个。加拿大嘅四名公民咧，暂时咧就冇症状出现，但系咧就已经回国咧进行隔离嘅情况嘅。
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Are you listening to SBS 广东话节目？咁继续去我哋 Facebook 专页同我哋倾下啦。记得 like 我哋同埋分享你嘅意见。SBS 广东话节目 Facebook 专页。
1: 咁再次歡迎大家啦，嚟到我哋早上嘅廣東話節目啦。咁啊，今日咧，我哋環球匯報咧就會同大家咧睇睇咧四名喺即係曾經乘搭爆發漢坦病毒疫情嘅遊輪嘅加拿大公民咧，就經已咧回國進行隔離噶啦。咁暫時咧聽講話佢哋都冇任何嘅病徵出現噃。
0: 據我嘅了解啦，即係呢啲資料亦都顯示啦，其實佢哋最少咧要進行咧21日嘅自我隔離啊。咁啊，亦都由於呢个病毒嘅潜伏期比较长啦，咁啊，当局亦都认为咧，如果有必要嘅话咧，可能会将佢哋嘅隔离期咧延长至到42日。咁今集嘅环球汇报咧，我知道张彩玉咧，亦都请到加拿大通讯员陈朗咧，同大家跟进一下目前一啲最新嘅情况噶。
10: 陈朗啊，我知道咧呢个汉坦病毒咧嗰只游轮咧，其实对你加拿大都有影响嘅，你可唔可以同我哋报道下咧而家嘅情况系点样啊？
11: 咁我哋有四个嘅加拿大人咧，佢哋同我哋西岸嘅 BC 省都有联系嘅，咁佢哋就辗转咧由西班牙咧，佢跟住咧经我哋灰山又翻翻嚟我哋嘅 BC 省，咁佢一到步嘅时候咧，大家都非常之紧张，因为咧再惊再次引发对疫情嘅焦虑，因为咁大家知道啦，以前新冠病毒咧，大家都好经过几年咧嘅磨难啊，咁大家都记忆犹新嘅。对呢啲咁嘅病毒出现咧，我哋都好非常之紧张。咁尤其咧，我哋嘅卫生官员咧就话咧喺成日喺游轮感染到病毒呢样嘢咧，就令佢哋非常之紧张嘅。 咁呢四名嘅加拿大公民咧，首先就乘咗包机咧，就去西班牙嘅特內利費島啦，然後咧飛到魁北克省啦，然後再轉機嚟到我哋BC 省嘅，就唔係國際機場嚟，係一個冇公開嘅機場。點解唔公開？驚引起恐慌。然後咧到咗之後咧就嗰啲嘅乘客咧就接受咗我哋嘅BC 省嘅公共衛生部門嘅評估啦，之後咧就佢哋咧就離開咗機場，然後去一個預先指定嘅地方進行21日嘅自我隔離。咁隔離期由5月6號開始計算嘅。我哋嘅 BC 省首席衛生官員咧 ，Bonnie Henry 咧就星期日嘅時候咧就舉行咗新聞記者會咧，就講呢四名嘅乘客咧將會喺預先安排嘅地方咧進行為期3個星期嘅隔離啦。由於漢坦病毒嘅潛伏期較長啊，如果有必要嘅時候咧，隔離期咧可能會延長至42日。喺佢哋隔離期間咧，佢哋都唔可以同公眾接觸嘅。咁大家都知道呢啲一定要守規矩，唔係咧就可能會爆發社區傳染。咁我哋咧就個衛生團隊咧就會公共衛生團隊就每日都會對佢哋進行監測，以確保佢哋保持健康同埋安全咁隔離。咁似乎咧都唔係好似俾你喺屋企咁自我隔離咁簡單，即係顯示到個衛生官員都好緊張，希望咧就佢哋呢啲嘅可能感染嘅病毒咧就唔會傳播到社區方面。到目前為止咧都未發現佢哋有任何嘅症狀，所以我哋都似乎可以安心啲，但係以防萬一啦，避免咧出現咗公眾嘅或者社區嘅爆發。咁呢啲人咧，佢冇講到係同我哋 B 先生有咩聯繫，又冇透露佢哋住喺咩地方。咁呢啲都一般嘅做法嚟，因為如果你話我隔離嗰個人有感染嘅話咧，我諗嗰個社區就會好緊張啦。所以另外又要尊重佢私隱啦，所以目前咧就冇公開佢哋係本身住喺邊度。咁而家咧就都係觀察當中嘅。咁我哋 BC 省咧就已經準備咗啦，喺我哋嘅數理醫院裏頭咧有個傳染病嘅隔離中心咧，已經候命嘅啦。如果萬一真係有爆發嘅時候咧，或者幾個人有症狀出現嘅時候咧，就會送到嗰度去隔離處理嘅啦。咁而家我哋已經衛生官員咧成立咗個專門團隊咧去以備不時之需啦。
10: 咁另外咧都請你報導一下啦，關於呢個美墨加嘅貿易咧就即將結束。咁知道墨西哥嘅貿易代表隊咧就去咗加拿大進行溝通。
11: 是啊，他們呢就在5月7號到9號來了我們加拿大的，咁就貿易代表團呢就進行啲龐大，有代表咗超過240家嘅企業，去咗我們嘅多倫多啦、滿地河啦同埋溫哥華三個城市啦。咁佢哋目的呢就係建立一個喺美墨加談判自由貿易協定嘅談判嘅時候呢，希望佢哋同我哋加拿大可能建立一啲統一嘅陣線。因為我哋感覺到呢美國想將我哋分開，咁變咗佢哋容易啲達到佢個談判，迫使我哋作出讓步。墨西哥都睇到呢美國嗰、那個即係、就是、目前嗰個政治情況呢，令到佢哋覺得前景唔明朗，就希望都好似我哋加拿大咁樣咧，就去對美國依賴，咁變咗我哋希望我哋加拿大同佢墨西哥咧可以建立一個大家互通貿易嘅渠道，就譬如喺物流方面咧，就唔經美國啦，直接睇可唔可以有通道可以直接去。咁墨西哥咧就過往咧就嗰啲天然氣啊，咁都係靠美國嘅，而家咧就希望咧就我哋加拿大天然氣可以去到嗰度，因為佢哋以前七成咁多依賴美國，如果美國有咩即係唔高興或咩時候，特朗普有咩嘅時候咧，咁變咗佢可以仲有一個來源。問題就係我哋有一個走廊，建立一個通道嘅走廊，就唔經美國可以送到去墨西哥。咁呢啲都係反映到我哋咧就萬一嗰個美墨加協議傾唔掂嘅時候咧，加拿大同墨西哥點樣去應對呢個問題？咁我哋都希望咧，保持一個溝通啦，同埋大家都同樣一樣嘅目標，就係將我哋嘅貿易多元化，就唔係萬一集中曬美國嘅時候咧，突然間佢即係好似特朗普要加 徵關稅嘅時候咧，就對我哋嘅衝擊就好大。咁佢墨西哥都同我哋一齊咧，就打通喺亞太區嘅市場啊，或者其他歐洲嘅市場啊，將我哋貿易多元化咧，減少突然嘅不明朗嘅經濟情況或者貿易情況咧，對我哋本身國家造成嘅衝擊咯。
10: 嗯，好啊，唔該曬陳朗，你為我哋帶嚟呢一節嘅環球匯報。以下由陆女珍报道新闻提要。法庭裁定超市巨头 Coles 嘅减价宣传有意误导顾客。法官奥布莱恩指澳洲竞争及消费者公署检查嘅14款样品里面有13款并非真正折扣。法庭会喺稍后日期判罚。澳洲全国法律援助伙伴机构表示，聯邦政府在預算案那裡撥款改善子女撫養制度，是有助打擊家暴的行為。美國總統特朗普已經抵達北京，並且會同中國國家主席習近平舉行會談，預計重點會是討論中國是否能夠說服伊朗重返談判桌。在美國努力試圖和伊朗進行第三輪會談之前，以色列和真主黨之間的衝突仍然持續。以色列對黎巴嫩南部的車輛發動一系列襲擊，造成了12人喪生。英國首相司紀賢面對越來越大的下台壓力。英皇查理斯日前在國會發表演說，概述政府施政方向，不過外界普遍認為目前政府的領導地位並不穩固。現在將節目時間交回給鄺美玲。
1: 系啦，咁啊，唔该晒陆女真，亦都再次欢迎大家收听我哋 SBS 电台广东话节目。各位好，我系邝美玲。嗱，咁啊，财长查默斯咧就前晚公布咗咧任内第五份嘅财案。咁佢就话咧，今次财案嘅重点咧就系要改变代际之间嘅不公平嘅情况。咁同时亦都话咧，因为全球经济不稳咧，就只会令到咧有关嘅改革咧系更为重要噶。咁佢强调咧，今次财案里边其中一个重点咧就系要控制开支，而预计财案咧系会为政府咧节省高达咧638亿元嘅，咁节省开支咧大部分咧都系从呢一个嘅全国残障保险计划 NDIS 嘅改革里边咧系获得嘅噃。咁啊，今次财案咧亦都包括一系列咧重大嘅税务改革，咁啊包括由出年七月起咧限制投资住宅物业嘅负扣税嘅优惠咧，只系适用于一啲嘅新建房屋，咁同埋亦都会将咧通胀咧调整呢个指数化嚟到取代咧50%嘅资本增值税嘅折扣优惠，嚟到咧系恢复对实际收益进行征税噶。咁同时咧，亦都系对资本增值税咧征收至少30%嘅税率啦。咁亦都会咧系对呢个信托基金咧，就会从后年七月起咧征收相同嘅税率噶。咁查默斯咧，寻日喺呢一个嘅坎培拉出席全国新闻俱乐部嘅财长预算案例行演讲里边，亦都话咧，佢喺呢份嘅预算案里边作咗咧必须做嘅艰难决定。咁但系佢就认为咧，宁愿咧要捍卫一啲改变政策，亦都唔愿意咧维持现状，因为咧佢话如果维持现状咧，只系会令到更多人咧被边缘化。咁而喺今次嘅财案里边咧，就反对党领袖泰勒就话咧，呢个嘅预算案咧就唔单止咧系打破咗大选时候嘅承诺，同时都增加咗税收，减少咧住房供应，同埋咧降低生活嘅水平。咁佢就话咧会反对呢个财案嘅。咁喺今集嘅大众论坛咧，我就好高兴请嚟雪梨大学商学院高级讲师李薇博士咧，同大家讨论下究竟你觉得今次嘅财案咧系咪真系能够改善到代际之间嘅不公平情况，同埋改善到住屋嘅问题咧？咁欢迎大家咧随时打电话俾我哋嘅，电话系1300-799-323。1300-799-323，又或者可以传短信俾我哋嘅，短信号码系0448-799-323嘅。咁我知道李薇博士都喺电话旁边啦，早晨啊，李薇博士。
12: 系，早晨，早晨，
1: 你好。嗱，咁啊，李博士，我都想首先咧问一问你一样嘢啦，就系话咧，嗱，财长咧就话今次财案其中一个重点咧就要控制开支啦。咁其中有差唔多咧，喺四年里边咧就会向呢一个嘅全国残障保险计划即系 NDIS 咧就开刀。咁就话咧系预计咧可以系从呢个计划里边咧节省378亿元嘅。咁你认为政府咧系咪对呢个弱势社群开刀？抑或咧，对唔住啊！抑或咧系对呢一个计划咧，系实在觉得系被人滥用咗咧。
12: 系咁，而家咧，我哋见到呢个 NDIS 咧，的确系过去几年当中啦，政府方面比较受到争议嘅一个方案啦。第一个方面咧，就系的确佢初衷系比较好嘅，系向呢啲弱势群体咧，即系提供双赢嘅服务。但我见到过去几年当中，即系 NDIS 开支系增长非常之快嘅。而家我哋见到申请嘅人数已经系接近咗76万人啦，同埋仲有不停咁咧系新嘅一啲申請咯，所以對於預算嘅一個每年嘅增長嚟講，而家係增長係非常之高嘅。同時咧，我哋都見到有好多唔同嘅，即係對於 NDIS 呢個現有嘅一啲申請嘅標準啊，同埋服務方面嘅一啲評估啦。咁我見到有啲計劃當中咧，係發現咗一啲非法嘅申請啦，同埋欺詐性嘅一啲服務嘅費用嘅一啲內容啦。所以證明我哋而家呢個系統係的確係初衷係比較好嘅，但係服務性嘅方面咧，系的确要改善佢相应嘅一个程序啦，尤其喺 self care 同埋部分服务嘅使用嘅方面啦，要更加严格咁去管理啊。所以，我觉得而家嘅情况就系唔改革，已经系呢个漏洞可能系越嚟越大啦，所以会最终会影响呢个制度一个本身全个制度嘅可持续性，即系唔改唔得嘅一个情况咯。而家系咁样。
1: 嗯，系咁嗱，另外一个重点咧，今次就相信系呢个嘅附扣税同埋呢一个嘅资本增值税嘅改变啦。咁即系根据即系新嘅财案嘅建议咧，就系由出年7月起咧，就会限制投资住宅物业嘅附扣税优惠，咁就只系会适用于一啲新建嘅房屋，咁同埋亦都会系用通胀嘅调整指数嚟到指数化咧，嚟到取代50%嘅资本增值税。折扣优惠，咁我想问一下啦，对于而家或者系想投资物业嘅人士嚟讲，这个嘅改革又有啲咩嘅影响呢？
12: 我自己觉得应该会比较大影响啦。第一个方面，特别系对于想买呢个二手投资房嘅人啦，我知道之前呢个附扣税啊，同埋资本增值税啊，呢两个方面系应该最主要嘅，去吸引呢个投资者去购买呢啲二手房嘅一个主要嘅一个原因啦。咁而家嚟睇到就系、投资者可能要重新去计算佢哋嘅现金流啦、资本嘅增值啦，同埋持有呢啲房屋嘅一个成本啦。咁另外一方面，我觉得係过去呢我哋见中产呢，尤其係富有嘅呢啲家庭呢，其实附扣税同埋资本增值税係佢最主要嘅对于财产方面一方面去投资喺房地产嘅最主要嘅政策性嘅安排啦。咁我觉得而家最主要嘅一个影响就係好多人会觉得呢啲政策性嘅安排啊，即係平时话依靠政策啊，我哋就可以去将我哋财富啊继续咁去保值同埋增值，咁而家係可能有一个全面的一个改变啦，就是代表可能未来投资者去看这个资产本身的时候，不单只是看有什么政策，而是要看它真正的一个收益和增长的一个潜力啦，而不是单纯地依靠税务方面的优惠。所以我觉得是应该是税务方面一个非常之大的一个改革来的。
1: 咁嗱，即係而家其实工党咧就喺佢哋任内期间啦吓，就提出呢一个嘅即係改变政策。咁其实咧，工党以前都系提过咧，系要改变呢方面嘅税务嘅问题嘅。咁但系咧就令到佢哋咧喺大选里边落败啦，曾经。咁所以我就想问一下啦，政府今次咧点解又咁大胆可以即係去改革呢一个嘅税务，同埋会唔会系因为距离呢个大选仲有一段嘅时间呢？
12: 我觉得呢个应该系其中一个原因啦，因为见到近排嚟讲，我哋见到所有嘅一啲数据显示啦，即系对于工党嘅支持咧，仲系一个比较高嘅一个水平啦，所以系某种方面嚟讲，点解工党佢可以喺呢个时间？ 即係等於冒險咁啦，係推出呢個政策，因為一直以來的確扣税呢個改革係一個非常之敏感嘅一個領域啦。第二個方面，其實財長都講到嘅，佢當時喺公布咗呢個預算之後嘅一個訪問當中，佢都講到，之前採用的一些的相應的一些方式和一些工具呢，其實還未有相應的效果。那這個相應的工具最主要是講到工黨上當選之後呢，其實其中一個承諾就是大幅度地增加房屋方面的供應，咁去新建一啲新嘅樓屋啊，新建一啲新嘅公寓啊，呢啲方面去提供呢個供應方面，咁可以去減少即係、就是、對於首次置業者佢係買房嗰時嘅一個壓力啦。但係而家睇嚟咧，就呢啲相應嘅政策咧並未有達到預期一個效果，咁即係話現在面臨嘅問題仲係非常之嚴重，所以係令到工黨會冇辦法。咁佢話如果要解決呢個相應嘅即係年輕人去購買房屋嘅問題，就要去到更加深層次嘅一個改革啦。咁即係翻嚟我哋之前一直講到嘅，即係負扣税啊，同埋資本增值税呢個方面嘅改革嘅。
1: 嗯，咁你提到呢方面，即係特別係房屋供應嘅問題啦。咁其實咧一路以嚟，即係特別係反對黨咧，佢哋就覺得今次呢個稅務改革咧，就未必咧係能夠真係幫到一啲嘅想置業嘅人士嘅。咁特別咧，佢哋就認為啦，因為而家好多人咧就會做一樣嘢咧，就係佢哋自己租一間屋，然之後咧佢哋又會去投資一間屋，咁然之後咧就希望透過一啲嘅負扣税嘅優惠啊，或者係資本增值税嗰個扣免咧，即係扣減咧，就令到佢哋可以咧儲夠一啲嘅首期，令到佢哋可以去買屋。咁而反對黨就覺得咧，如果今次咁樣改革法咧，其實就會令呢一班人咧更加係冇咗呢一個嘅期望，就係、是、可以咧儲夠錢去買屋。咁你又點睇咧？
12: 我自己覺得都有可能嘅，因為一個方面嚟講，負扣税其實都唔係澳洲有國家有，其實有好多其他國家都有，譬如話喺呢個租屋方面同埋房屋管理方面比較好嘅，德國啊，佢哋都係有負扣税呢、這個相應嘅呢個政策嚟嘅。所以我自己覺得本身負扣税未必係一個好或者唔好的一個政策，而係同你其他相關嘅一啲政策嘅即係聯繫喺埋一齊，點樣係對於年輕嘅一代首次置業者咧有更加好嘅一個供應。咁的確我哋而家嚟講咧，澳洲其實房屋方面其實其中的一個主要問題就是新房的一個供應的這個程度是比較慢的，還有成本是非常之高的，一個是勞動力方面的成本，另外一方面我看到很多新聞都講到，即是建屋建樓和建任何一些公寓現在是審批方面的成本是非常之高的，所以某種方面來講供應這個方面是很大一個問題的情況之下，究竟這個負扣稅會不會有很大一個影響呢？這個我覺得即係會唔會對於好似供應呢個方面有好大影響？我覺得自己我唔會認為啦，即係你唔會因為冇咗負扣税，咁房屋嘅供應方面就會多咗，而係可能需求方面啦，尤其對於二手房嘅需求方面啦，可能係降低咗。但係整體方面對於房屋市場嘅一個影響，我覺得係會仲係要進一步去睇啦。尤其之前講到對於負扣税呢個方面，大家會比較憂慮，另外一方面去減少啦，家庭方面在房产方面的投资，可能有些家庭会将投资方面去了国际其他的市场，究竟会不会对于澳洲的经济会有比较大的影响？因为我知道传统上面来讲，澳洲家庭很大部分的财富是在澳洲本地的这个房地产的一个投资，那随着这个投资方面的红利没了之后，那现在大家会不会说、哦、美国现在股票比较好啊，或者亚太方面的关于税务方面的安排比較好啊，即係將呢個家庭方面嘅財務嘅投資轉移咗去國際市場。咁如果係咁樣嘅結果嘅話，咁會對於澳洲本地嘅經濟都會比較大影響。所以現在嚟講，可能只可以講話工黨又落咗一個好大決心要去解決呢樣嘢。咁究竟呢樣嘢改變咗之後，會唔會真係可以達到佢想做嘅一個效果咧？而家嚟講，我覺得都係好唔清楚嘅。
1: 嗯，咁即係追加嘅問題，因為今晚呢就反對黨領袖泰勒呢就會有呢個嘅回應啦吓，對呢個財案。咁佢根據今日我哋嘅消息呢，就聽到話佢會呢就係、是、將呢一個移民嘅人數同呢一個起屋啊，即係究竟興建咗幾多間屋嗰個數字呢，就係、是 加埋一齊，即係做一個嘅連結咁樣啦。即係話，譬如我起到10,000間屋咧，就俾10,000個移民入境啦咁樣。咁你覺得佢如果真係嚇提出呢一個嘅議案嘅話，而即係你覺得嗰個情況會唔會真係可以解決到嗰個嘅住屋問題係比較好啲咧？
12: 我自己覺得呢個方面嚟講，非常係一個好好嘅諗法啦。但係實際上面點樣去實施呢個方面，我覺得係好困難。因為首先最主要一個原因就係澳洲唔係好似中國啊，或者係有啲比較centralized 嘅，即係比較中央式嘅一個政府嘅一個政策啦，或者一個協調嘅方式。因為澳洲呢邊起屋方面係其實係由私人嘅呢啲建築商嚟決定嘅，同埋唔係由國家嚟起屋嘅。咁另外一方面，移民方面嘅控制咧，又係由國家呢方面嚟控制嘅。咁所以點樣將一個市場性嘅一個供應，即係房屋方面嘅供應，完全係市場性嘅，同一個國家嘅一個標準，即係移民方面嘅標準聯繫起身咧，這個我覺得係非常之困難一件事。因為目前嚟講，我哋對於移民嘅數額同埋移民方面嘅邊啲職位係比較係俾多啲數額，呢啲方面係完全係由勞動市場方面對於勞動力方面嘅一個需求嚟拒絕嘅。咁點樣去將佢再連翻多一層去到住房方面咧？我覺得係一個比較係好嘅一個諗法，但係我自己覺得係一個比較難嘅一個實施嘅呢樣嘢。因為如果唔通你係話抗疫公司佢話要多啲抗疫方面嘅人才嚟到澳洲，咁係咪要求抗疫公司去建多啲樓咧？咁點樣去要求佢哋去建多啲樓咧？我呢個係好難去實現嘅一個諗法咯。
1: 可能我估计咋下，可能唔知佢会唔会係即係将呢个政府嗰个嘅住屋兴建嘅计划呢就係同呢个移民挂钩啦。咁不过呢就我哋今晚睇下佢嘅回应就会知。咁不过呢就同阿李明博士倾落之前呢，我哋又去广告先。不过呢如果大家呢对于今次嘅裁案有啲咩睇法呢，欢迎大家呢随时打电话俾我哋。因为时间都唔係好多啦，咁请大家呢尽快打电话。电话呢 1300-799-323, 1300-799-323, 咁又或者可以传短信嘅，短信号码系0448-799-323, 0448-799-323。
13: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
13: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
14: SBS News in Depth Podcast 为你带来最重要的本地和国际新闻，用你的 Podcast 应用程式收听 SBS News in Depth， 又或者登上 sbs.com.au/news/audio。 由国际纪录片到经典邪典电影，以至世界级电视剧和搞笑喜剧， SBS Viceland 应有尽有，数码电视第31号台可以收看。
15: 今日就下载 SBS Audio App 开始收听你最喜欢的节目，现在就可以在 App Store 又或者是 Google Play 免费下载。用任何流动设备都可以免费听到我们出色的故事，请登入 sbs.com.au/Chinese， 又或者现在就下载 SBS Audio App 啦。
1: 咁再次欢迎大家咧嚟到大众论坛呢个环节啊！咁今日咧好高兴就请嚟咧雪梨大学商学院高级讲师李薇博士咧，同大家讨论下今次嘅裁案咧，系咪真系能够改善到代际之间嘅不公平嘅情况，同埋咧解决呢个房屋嘅问题嘅？咁欢迎大家咧打电话1300-799-323，1300-799-323，又或者咧传短信俾我哋嘅0448-799-323，0448-799-323。咁啊，李薇博士亦都想问下啦，今次咧即系呢一个嘅裁案咧，裁长咧就话希望系真系改善到代际之间嗰个嘅问题啦，即系特别系唔公平嘅情况。咁但系咧，今次佢提出嘅一啲税务嘅改革方案咧，包括呢、這个呢一个资本增值税里边咧，咁其实佢唔单止咧系要对呢、這个针对呢个房屋噶，咁譬如其他一啲嘅收入，好似系即系。股票啊，又或者系一啲嘅其他嘅收入来源咧，佢都会打击嘅。咁亦都好似一啲嘅即系一信托基金啦。咁好多时咧，即系我知道，即系有啲嘅即系朋友啦，我周围有啲朋友，佢哋都会咧系设立一啲嘅信托基金咧，就希望咧系将呢啲嘅里边赚到嘅钱咧，就可以即系分俾屋企人啦。咁特别咧，有啲咧系分俾啲爸爸妈妈啊，又或者系俾啲仔女啊咁。咁但系佢就连呢一样嘢都会咧系抽税。咁有我记得咧就一国党领袖阿韩真咧日前就话啦，就话你咁样咧就系向一啲嘅特别系婴儿潮世代啊，即系嗰啲 baby boomers 咧，系即系将佢哋嘅财富咧就系即系奪咗過嚟啦，咁你又點睇咧？即係你覺得佢係咪今次咧，就係、是、因為而家即係baby boomers 呢一個嘅範疇裏面嘅人啦，即係或者係啲選民咧，個人數係比後生一代嘅人數個選民人數咧係少，所以佢會做出呢啲咁嘅決定咧？
12: 我自己覺得其實呢個方面咧，我見到呢個代際之間嘅一啲相應的討論，其實工黨不單止是今次的預算當中有講到之前對於 superannuation 即是養老金的改革，尤其是我們自己在大學當中都有相應的一個改變，就是現在我們看到大學裡面都是更加多去討論怎樣令到我們大學的一個教育更加公平，即是令到一些低收入的家庭尤其是偏遠地區的家庭可以進入這個大學當中接受一個教育。所以我自己覺得一個方面來說是一個好的一個討論，因為的確我們看到對於新的一代的人學生啊或者年輕人來說，他生活成本是比較高的，是對於他們來說是有壓力的。但我只覺得另外一方面，今次在預算當中呢，我並沒有見到的就是對於我們年輕一代，其實更加大的一個壓力是在工作和就業和整個科技對於他們工作成本和工作機會的影響。譬如我現在看到 AI 即是人工智能對於新的新一代這些人員，他們究竟畢業了之後出來有沒有工作，和是做什麼工，和有沒有一個相應的可以負擔起家庭成本的一個工作。我覺得這個方面其實是需要更加多去考慮一下我們國內的核心的一些競爭力究竟是什麼，就是說我們是不是有一些好的一些產業製造業，或者好的一些服務業，好的一些科技的行業，可以令到我們這些下一代，其實他們就業的時候不是說我們現在好像成本低了，但是我們未必可以找到我們想做這份工作。這個其實是我現在見到我的很多學生和青年一代其實對於未來比較迷茫的一個狀態，還有對於澳洲的經濟究竟除了抗疫我們講了這麼多年轉型去其他的行業，或者是工黨都講到要提升這個製造業，究竟這個製造業的前途在哪裡呢？這個方面我沒有見到，尤其是今次其實預算當中我們見到最多增加的一個方面的預算是國防方面的預算，就是投資這些 軍事方面的一些設備啊，這個方面的預算是提高了很多，肯定是基於譬如說美國方面的壓力，但是除了國防之外，我們對於生產力方面的投資有什麼方面的投資呢？這個方面我覺得預算方面是未有太清楚的表達。
1: 系咁啊，李博士，而家亦都有几位听众咧，就打电话入嚟啦。不如我哋又同佢倾下电话先吓。第一位咧，雪梨钟女士，早晨。
16: Hello， 早晨，你
1: 好。
16: Dina 你好，李梅博士好。我是很同意李梅博士刚才所讲的，会不会 local 的人呢是转移个投资去了外国咯，如果他这样没了那个付扣税那个情形呢，我这个是很赞成和担心的事啦。第一我想问一下呢，这个法例呢是不是都会 apply 在现有已经 hold 住啲房产的嘅人身上咧，一或係將會佢哋如果將會購買二手房樓嘅時候，先至會有呢個限制咧？
1: 係，阿李博士有冇可唔可以回答？
12: 係咁，多謝你嘅問題啊。咁其實呢個係財長係好清楚講嘅，係有一個 grandfather arrangement， 即係話你如果現在喺呢、這個預算公佈之前咧係有二手房嘅話，咁呢個新嘅政策係唔會係你唔會係放喺你嘅申訴嘅。除咗呢個政策係放喺係即係財預算之後嗰晚新買嘅二手房嘅話，就會去面臨相應嘅呢啲方面。要求啦，
16: 哦，咁就好啦，即系现有嗰啲系继续可以去negative gearing 嘅，
12: 系嘅，冇错，
1: 好
16: ，that's good， thank you。咁第二个问题咧就系嗰个资本增值税 wave 嗰个资本增值税嗰个问题咧，好似系有一个系商业嘅系佢点样系一个 small business 嘅可以唔？完全是不需要交这个资本增值税这样的例的，即是如果你自己是在那里那个商业的物业那里 run 这个 business 的时候，那现在它是不是改了要 apply 一部分的资本增值税在那里呢？
12: 是这个的话呢，就是现在对于资本增值税的话，即是你当时如果你要买这个在预算之后你要买这个家的话，那它整个计算的方式呢就已经是跟之前是不同了，尤其是二手楼的这个购买的。所以具体的方面呢就最好是问相应的律师或者你的会计师，因为每个情况是不同的，所以我就很难去给一个准确的一个回答。
1: 咁希望帮到啊钟女士，好冇？因为我哋都有几位听众等紧，好多谢晒你嘅电话，系咁下一位咧就系布里斯本嘅 Grace 啦，早晨啊 Grace，
17: 系早晨，我想问一问你系关于个 trust account， 唔知中文叫乜嘢名？
1: 即系信托，
17: 系信托嘅，咁样样即系全部所有 trust account 嗰啲人咧，都要系 limit to 30% 系咪啊？嘅税啊？
1: 啊，李博士可唔可以答咧呢个？
12: 这个是都是我觉得好具体的话呢可能会计师会更加好呢，但是目前来看呢就以前呢就好像我们刚才谈到呢有些人收入比较低的话呢，那你是整个 account 咁去，有些低的话你收入高的人可以转给个收入比较低的人的，那你满足一部分的这个部分呢就是交税方面是比较低的。但现在这个情况来讲呢就是没了这种转移的一个部分，就你这个高收入的人一放在这个 trust 里面，你这个收入呢就是要收 30% 的税务了，即是之前转移的这个功能就没了，是我自己的理解来的。
1: 嗯，是好，那我希望帮到 Grace 啦，或者都要问一问你们的就是会计师啊，那呢就即是大家呢都要记住啦，我们以上的讨论呢都是一些个人意见，那大家如果有自身的就是一些问题呢就最好就是跟你们的相熟的会计师就讨论了。那在这里就邝美玲和李梅博士跟大家说再见了。那不好意思，有些朋友打电话入来都接不切了，我们希望下次早点打电话给我们了，拜拜。
18: SBS Croatian on mobile, online and on radio.
19: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
20: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak 14. svibnja. Ja sam Marijana Jagić. U 11 sati počinjemo jednosatni pregled vijesti i aktualnih tema. Danas govorimo o jedinstvenoj arhitekturi iskorištavanja useljenika u Australiji. Tako su rezultate istraživanja o uvjetima rada migranata naslovili autori istraživanja. Čućemo i o zanimljivoj raspravi u Kolumbiji. Što uraditi s takozvanim Escobarovim nilskim konjima? Uvezeni su u zemlju za zoološki vrt ekstravagantnog narkobosa, a sada predstavljaju ekološku prijetnju. Prije ovih tema poslušajte vijesti. Iz Hrvatske nam Enis Zebić javlja o vladinom prijedlogu zakona o strancima, te kritikama desnice i ljevice u Saboru. U sportskim vijestima iz Hrvatske Željko Kovačević predstavlja dvostruku nogometnu titulu za Dinamo. Program ćemo početi pregledom vijesti iz Australije i svijeta. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte. Angus Taylor će u prvom govoru o proračunu povezati migraciju s brojem novoizgrađenih domova. Filipinski parlament stavljen je pod blokadu nakon što su ispaljeni pucnjevi. I Coles očekuje presudu u povijesnom slučaju vezanom uz njegovu promotivnu kampanju sniženja cijena. Slušate vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Jagić. Čelnik oporbe Angus Taylor iskoristit će svoj prvi govor kao odgovor na proračun kako bi povezao razinu migracije u Australiju s brojem novoizgrađenih domova. U govoru će predstaviti plan za pooštravanje migracijske politike i ograničavanje neto migracije iz inozemstva na broj izgrađenih domova u prethodnoj godini. Rizničar Jim Chalmers ocijenio je da je povezivanje stambene politike i migracije uvredljiv politički signal, takozvani dog whistle. Uz planove da se nerezidentima ograniči pristup nizu socijalnih naknada, Angus Taylor rekao je za emisiju Sunrise kanala 7 da je riječ o pravednosti.
2: If people commit to our country, we will absolutely commit to them, but what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs to hardworking Aussies. We've got older Australians who are going to lose access to.
20: Ako se ljudi obvežu našoj zemlji, mi ćemo se apsolutno obvezati njima. Ali ono što vidimo u ovom proračunu i općenito jest da laboristička stranka reže programe za vrijedne Australce koji rade. Stariji Australci izgubit će pristup podršci koju su imali za privatno zdravstveno osiguranje, dok istodobno laboristi nude takve programe ljudima koji nisu Australci i smatramo da je to pogrešan prioritet, rekao je Angus Taylor. Filipinski senat tijekom noći je stavljen pod sigurnosnu blokadu, nakon što su se čuli pucnji unutar zgrade u koje je utočište potražio senator za kojim je raspisana tjeralica Međunarodnog kaznenog suda. Senator Ronald De La Rosa rekao je da je očekivao skorašnje uhićenje zbog navoda povezanih s krvavim ratom protiv droge bivšeg predsjednika Rodriga Dutertea. Naoružani policijski specijalci i interventna policija opkolili su senat u Manili, dok su prosvjednici ispred zgrade zahtijevali da De La Rosa bude poslan u Haag. Filipinska vlada odbacuje tvrdnje da ga je pokušala privesti, te navodi da se još utvrđuje tko je ispalio pucnje. Visoki dužnosnik Trumpove administracije izjavio je da će predsjednik tijekom današnjeg sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom biti usredotočen na interese Sjedinjenih Država. Očekuje se da će razgovori biti usmjereni na sposobnost Kine da pregovara sa svojim saveznikom Iranom o mogućem ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, dok je Donald Trump pod sve većim međunarodnim pritiskom da postigne mirovni dogovor. Čelnik zastupničkog doma Američkog kongresa Mike Johnson branio je predsjednikovo stavljanje američkih interesa na prvo mjesto uoči prvog posjeta jednog američkog čelnika Kini u posljednjih 9 godina.
21: When he says America first, he doesn't mean America alone, obviously. He means that we put the interest of America first. And I'm going to tell you, that's not a selfish proposition. When we do that, it's good for our citizens, it's good for this country and every freedom-loving person around the world.
3: Kada kaže Amerika na prvom mjestu, očito ne misli samo na Ameriku. To znači da američke interese stavljamo na prvo mjesto. I mogu vam reći da to nije sebičan pristup. Kada to činimo, to je dobro za naše građane, dobro za ovu zemlju i za svakoga u svijetu tko voli slobodu. Naše su molitve uz njega i želimo mu uspješan susret sa Šijem u Kini, rekao je Mike Johnson. Analitičari smatraju da bi Kina mogla tražiti određene ustupke od Washingtona prije nego što ponudi ozbiljniju diplomatsku pomoć. Sudac bi danas ujutro trebao donijeti presudu o tome je li trgovački lanac Kohl's namjerno obmanuo kupce svojom kampanjom sniženja cijena Down Down u slučaju koji bi mogao postati presedan. Odluka suca Michaela O'Briena mogla bi promijeniti način poslovanja supermarketa i tvrtki vrijednoj 28 milijardi dolara donijeti kazne teške stotine milijuna. Australski regulator za zaštitu tržišnog natjecanja pokrenuo je zasebne, ali gotovo identične postupke protiv dvaju dominantnih australskih trgovačkih lanaca, dok se odluka u slučaju protiv Woolworthsa očekuje kasnije. U obje tužbe navodi se da su supermarketi doveli potrošače u zabludu, tako što su privremeno povećali cijene, potom ih snizili na razinu višu od izvorne cijene i takvo sniženje predstavili kao akcijsku ponudu. Slušati vijesti SBS-ovog programa na hrvatskom jeziku. Stotine organizacija diljem Sjevernog teritorija i Australije osudile su planove vlade Sjevernog teritorija za izmjenu zakona o zaštiti djece. Vlada Sjevernog teritorija najavila je planove za uvođenje novog univerzalnog načela, prema kojem će sigurnost djeteta biti glavni kriterij pri procjeni treba li dijete izdvojiti iz obitelji i smjestiti u skrb, bez obzira na njegovo podrijetlo. Najava je izazvala snažne reakcije autohtonih organizacija koje upozoravaju da bi time moglo biti potkopano načelo smještaja aboriđinske djece, koje predviđa da izdvajanje djece iz obitelji mora biti krajnja mjera, te da ponovno spajanje obitelji treba uslijediti što je prije moguće. Predstavnica organizacije Aboriginal Peak Organizations Teresa Rowe pozvala je vlasti na suradnju sa aboriđinskim zajednicama.
6: Work with us in changing any of the acts that's in the NT Parliament. We're calling on the government to reconsider what you're doing and work with us, work in partnership with us.
3: Radite s nama na svim izmjenama zakona u parlamentu Sjevernog teritorija. Pozivamo vladu da preispita svoje poteze i da surađuje s nama u partnerstvu sa aboriđinskim organizacijama i obiteljima Sjevernog teritorija, rekla je Teresa Rowe. Britanski premijer Keir Starmer suočava se sa sve većim pritiskom da podnese ostavku, dok zastupnici britanskog parlamenta raspravljaju o programu vlade. Čelnik laborističke stranke bori se s rastućim nezadovoljstvom unutar vlastite stranke, nakon teških gubitaka na lokalnim izborima. Tijekom noći kralj Charles održao je govor u parlamentu u kojem je iznio program vlade, u trenutku kada je njezino vodstvo sve nesigurnije. Čelnik liberalnih demokrata Ed Davey izjavio je da bi glasanje o kraljevu govoru, kojim se određuje program rada vlade za iduće razdoblje, moglo postati test povjerenja premijeru.
22: The speaker, the votes on this king's speech ought to be interesting. A test of confidence in this government and this prime minister. We will be voting against this king's speech, Mr. Speaker.
3: Glasanje o ovom kraljevu govoru bit će test povjerenja ovoj vladi i ovom premijeru. Mi ćemo glasati protiv njega, rekao je Ed Davey. Australska organizacija National Legal Aid poručila je da je ulaganje savezne vlade u poboljšanje sustava uzdržavanja djece odavno trebalo biti provedeno. Vlada ulaže 183 milijuna dolara kako bi ojačala sustav i spriječila zloupotrebu alimentacije kao sredstva ekonomskog nasilja. Financijski paket uključuje 79 milijuna dolara tijekom 4 godine za jaču zaštitu roditelja, te veće ovlasti agencije Services Australia za zaustavljanje zloupotreba i manipulacija sustavom. Izvršna direktorica organizacije National Legal Aid Yvette Duth izjavila je da žene pogođene ekonomskim nasiljem već dugo traže promjene sustava.
0: We know so many women have been disadvantaged and actually harmed, harmed by their ex-partners who manipulate the system to disadvantage, harass and coerce.
3: Znamo da su mnoge žene bile zakinute i stvarno povrijeđene od strane bivših partnera, koji manipuliraju sustavom kako bi svoje bivše partnerice doveli u nepovoljan položaj, uznemiravali ih i prisiljavali. Zato je ovo velika pobjeda. Pozdravljamo najavu vlade Anthony Albanizija, rekla je Yvette Duff. Visoki sud Australije saslušao je svoj prvi predmet vezan uz klimatske promjene, koji bi mogao utvrditi imaju li tijela koja donose odluke zakonsku obvezu razmatrati lokalne klimatske posljedice pri odobravanju projekata vezanih uz fosilna goriva. Slučaj se odnosi na rudnik ugljena Mount Pleasant u regiji Upper Hunter Valley u Novom Južnom Walesu, kojem je 2022. odobreno proširenje. Tu je odluku uspješno osporila lokalna organizacija Denman Aberdeen Musselbrook Scone Healthy Environment Group. Prizivni sud Novog Južnog Walesa prošle je godine presudio da nadležna tijela moraju uzeti u obzir lokalnu klimatsku štetu povezanu s projektima fosilnih goriva, a tvrtka MACH Energy Australia sada pred Visokim sudom pokušava poništiti tu presudu. Predsjednica organizacije Healthy Environment Group Wendy Wales upozorila je da emisije fosilnih goriva pogoršavaju klimatsku krizu koja teško pogađa lokalnu zajednicu.
7: The Hunter is seriously hit. We're hit by floods. We're hit by the Wallamai National Park was on fire of the 1920 bushfires and we get the severe droughts. We've had two extreme droughts.
3: Regija Hunter ozbiljno je pogođena. Suočavamo se s poplavama. Nacionalni park Wollemi bio je zahvaćen požarima tijekom katastrofalnih požara 2019. i 2020. a često trpimo i teške suše. U ovom stoljeću imali smo dvije ekstremne suše i pet najkišnijih godina otkad postoje mjerenja, rekla je Wendy Wales. Odluka suda bit će donesena kasnije. Tradicionalni vlasnici naroda Yindjibarndi poručili su da će nastaviti borbu nakon što im je savezni sud dosudio približno 150 milijuna dolara odštete zbog eksploatacije njihove zemlje bez pristanka zajednice. Sudac Stephen Burley početkom tjedna naložio je rudarskoj tvrtki Fortescue Metals Group da isplati 150 milijuna dolara za kulturni gubitak te dodatnih 100 tisuća dolara za gospodarsku štetu. Aboriđinska korporacija Yindjibarndi Bandingura potraživala je 1,8 milijardi dolara odštete, tvrdeći da je rudarska tvrtka poslovala na njihovoj zemlji bez postignutog sporazuma, te da su rudnici Solomon Hub uništili stotine svetih lokaliteta i narušili kulturnu povezanost zajednice sa zemljom. Glavni izvršni direktor korporacije Michael Woodley izjavio je da će nastaviti tražiti pravedniji ishod za tradicionalne vlasnike, te da ne isključuje mogućnost žalobe.
9: We don't get this far and stop, right? So we'll review it. We fight it. We've been fighting all our lives, right? And I think the recognition needs to sort of stand firm that this is our country.
3: Ne stignete ovako daleko da biste odustali, preispitat ćemo presudu. Mi smo borci i borimo se cijeli život. Moramo ostati čvrsti u stavu da je ovo naša zemlja, rekao je Michael Woodley. Organizacija Older Persons Advocacy Network ocijenila je da savezni proračun donosi važan korak prema pojednostavljivanju postupaka za starije Australce, koji traže pomoć u pokrivanju troškova skrbi za starije osobe. Proračun uključuje ulaganje od 3,7 milijardi dolara u sustav skrbi za starije, što obuhvaća 5000 novih mjesta u domovima za starije svake godine, tijekom sljedeće 4 godine, kao i ukidanje troškova koje korisnici sami plaćaju za pomoć pri tuširanju, odjevanju i upravljanju inkontinencijom kod kuće. Organizacija Older Persons Advocacy Network upozorava da je vlada propustila ključnu priliku za dodatno osnaživanje starijih osoba, jer nije proširila program Support at Home, koji omogućuje paket usluga kako bi stariji građani mogli što dulje ostati u vlastitim domovima. Direktorica Samantha Edmonds istaknula je da je pojednostavljivanje procesa prijave za financijsku pomoć važna mjera.
12: network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitization process will make it much easier for people to apply.
3: Naši zagovornici redovito su svjedočili tome da ljudi imaju ozbiljne poteškoće sa ispunjavanjem ovih složenih online obrazaca, čak i nakon prethodnih pojednostavljenja. Dodatna digitalizacija i pojednostavljenje procesa znatno će olakšati podnošenje zahtjeva za financijsku pomoć, što može rezultirati manjim ili nikakvim troškovima za korisnike. Pozitivno je vidjeti da su ti problemi prepoznati i adresirani, rekla je Samantha Edmonds. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,73 američka dolara, 0,62 eura to 0,54 britanske funte. I na kraju, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije? Perth, većinom sunčano uz najvišu dnevnu temperaturu do 25 stupnjeva Celzija. Adelaide, većinom sunčano, 24. Melbourne, većinom sunčano, 21. Hobart, smanjenje na oblake i 18 stupnjeva. Canberra, dijelom.

Fudbaleri Crvene zvezde osvojili su Kup Srbije, nakon što su posle penala sa 5-4 pobedili Vojvodinu. Rukometaš Srbije Darko Đukić rekao je pred prvi meč baraža za plasman na svetsko prvenstvo protiv Mađara da Orlovi imaju imperativ plasmana jer su propustili prethodni planetarni šampionat. Istakao da kao rođeni Nišlija zna da će atmosfera u Čajru biti na visokom nivou. Španski teniser Martin Landaluce pobedio je Hamada Međedovića rezultatom 2-0 po setovima, 7-5, 6-4 u osmini finala Mastersa u Rimu. Košarkaši Valencije izborili su plasman na Final Four Evrolige, pošto su u odlučujućoj petoj utakmici četvrtfinala play-offa na svom terenu pobedili Panathinaikos. Košarkaši Crvene zvezde poraženi su na gostovanju od Cedevita Olimpije rezultatom 92-86 u drugom meču četvrtfinala ABA lige. Predstavnik Slovenije izborio je majstoricu. Novi Beograd porazom od Barcelonete ostao je bez Final Fora vaterpolo lige šampiona. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju pljuskovi i 22 stepena, u Melbourneu uglavnom sunčano i 21 stepen, u Brisbaneu pljuskovi i 24 stepena, u Pertu moguć pljusak 20 stepeni, u Adelaidu delimično oblačno vreme i 24 stepena, u Hobartu sunčano i 19 stepeni, u Kamberi delimično oblačno 19 stepeni i u Darwinu sunčano 33 stepena. Ovo su bile vesti SBS programa.

0: 2026. Budžet potvrđuje dugo očekivane izmene poreza na kapitalnu dobit i poreskih olakšica kroz negative gearing. Dosadašnji popust na kapitalnu dobit, koji je prepolovljavao porez na profit od prodaje imovine, bit će zamijenjen popustom zasnovanim na ukupnom profitu umanjenom za inflaciju, odnosno takozvanom realnom dobitku. Prema novom sistemu, investitori će morati da plaćaju najmanje 30% na svaku dodatnu dobit od 1. jula 2027. Svako ko gradi novu nekretninu moći će da bira između starog popusta na kapitalnu dobit od 50% ili novog sistema. Negative gearing, koji omogućava investitorima da gubitke od izdavanja nekretnina umanje u odnosu na svoj prihod, bit će ograničen samo na novogradnju. Prihod u odnosu na koji investitori mogu da umanje gubitke bit će ograničen na prihod od same nekretnine i, počev od budžetske večeri, više neće uključivati plate. Australijanci će plaćati minimalno 30% poreza na kapitalnu dobit iz trustova, odnosno povereništava, od 1. jula 2028. Ove promjene imaju za cilj da reše razlike u poreskim stopama koje nastaju kada se trustovi raspoređuju na više korisnika. Postoje izuzeci za neke poreske obveznike, uključujući one koji koriste trustove kao primarni prihod od poljoprivredne proizvodnje poput farmera. Doći će i do izmjena u sistemu bodovanja za stalnu migraciju koji pogađa 2/3 migranata, pri čemu vlada daje prednost mlađim i obrazovanijim radnicima. Inače, federalna vlada reformisaće sistem stalne migracije kako bi birala obrazovanije i visoko kvalifikovane i mlađe migrante radi rješavanja nedostatka radne snage. Ovogodišnji budžet potvrdio je da će program stalne migracije u buduće ostati ograničen na 185.000 mesta, pri čemu je više od 70% mesta rezervisano za kvalifikovane migrante. Vlada će davati prednost prijavama migranata koji se već nalaze u Australiji umjesto onima iz inostranstva i u okviru kvalifikovane i porodične kategorije. Preostalih 55.110 mesta za kandidate iz inostranstva uglavnom će biti dodeljeno visoko kvalifikovanim migrantima koji pomažu u rešavanju dugoročnih potreba Australije za kvalifikovanom radnom snagom, navodi se u budžetskim dokumentima.
1: Cene benzina i dizela u Australiji već nedeljama su pod pritiskom zbog rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je već ušao u treći mjesec. Za mnoge australijske porodice, taj pritisak se značajno uvećao posle odluke Banke državnih rezervi da ovog mjeseca poveća gotovinsku kamatnu stopu. Pored toga što plaćaju više cene na benzinskim pumpama, ljudi u Australiji se istovremeno nose sa rastućim računima za namirnice, većim kirijama, hipotekama i drugim osnovnim potrepštinama. U ovoj epizodi serijala Australia Explained, gorivo u fokusu, istražujemo besplatne i nezavisne usluge koje su dostupne kao podrška stanovništvu u borbi protiv finansijskog stresa.
2: Imtijaz Ahmed iz Melburna radi puno radno vrijeme u IT sektoru, ali također vikendom i uveče vozi taksi i druge službe uslužnog prevoza kako bi izdržavao svoju porodicu.
3: One job is not enough for their, you know, survival. My car, unfortunately...
2: Jedan posao nije dovoljan za preživljavanje, kaže Imtijaz. On dodaje da vozi automobil na dizel i da sada umjesto 103 ili 105 dolara za pun rezervoar troši oko 160 dolara, što mu nikako ne ide na ruku. Situacija je prilično teška za sve, kaže on. Međutim, cene goriva su samo deo većeg problema. Imtijaz ima manje putnika, veće provizije koje uzimaju platforme za uslužne vožnje i svakodnevni troškovi života otežavaju vozačima da sastave kraj s krajem.
3: The other day I just went to the airport.
2: Pre neki dan sam otišao na aerodrom kako bih odande uzeo neku vožnju. Međutim, sedeo sam skoro 4 sata i nisam dobio ništa. Oko 2 ujutro sam se vratio kući. Mogao sam to vreme da provedem sa porodicom, ali sam pokušao da zaradim za život, kaže on. Imtiaz sada razmatra mogućnost da se obrati nacionalnoj telefonskoj službi za pomoć u slučaju dugovanja. To je besplatna, nezavisna i poverljiva usluga dostupna širom Australije. Ova telefonska služba povezuje ljude koji se suočavaju sa finansijskim stresom sa finansijskim savjetnicima koji mogu da im objasne njihova prava i da razgovaraju o njihovim mogućnostima. Vicky Staff, koja radi u službi nacionalne telefonske linije za pomoć u vezi sa dugovanjima, kaže da mnogi ljudi u posljednje vreme troše veći deo svojih prihoda na osnovne potrepštine poput goriva i hrane, ostavljajući manje novca za druge značajne troškove. Trenutno nam se javlja mnogo ljudi koji su pod velikim stresom zbog otplate kredita. To su pozivi koje najčešće dobijamo. Također javljaju nam se ljudi koji se suočavaju sa dugovima po kreditnim karticama ili duguju novac poreskoj upravi ili pak za struju ili za kredite za automobile. Ona kaže da mnogi ljudi nisu ni svjesni da imaju pravo da od banke ili kreditora zatraže sporazum u slučaju financijskih teškoća. Sporazum o financijskim teškoćama može biti kratkoročna pauza u otplati ili dogovor o plaćanju manjeg iznosa tokom dužeg vremenskog perioda. Dostupno je više različitih opcija u kojima financijski savjetnici mogu da ponude više odgovora, kaže ona. Savjetnici moraju da razumeju financijsku situaciju određene osobe kako bi pružili prave informacije i praktične opcije, dodaje Vicky Staff. Razgovaramo s ljudima o njihovim prihodima, troškovima, imovini i finansijskim obavezama. Kada to uradimo, možemo da steknemo dobru predstavu o najboljim opcijama kako da im pomognemo da prebrode financijske teškoće. Postoji nekoliko načina da kontaktirate Nacionalnu službu za pomoć u slučaju dugovanja. Možete pozvati na broj telefona 1800 007 007 ili posjetiti stranicu ndh.org.au. Za ljude koji ne govore engleski jezik, Nacionalna linija za pomoć u slučaju dugovanja može da organizuje podršku prevodioca tokom poziva. Vicky Staff kaže da je potražnja za ovim vidom podrške velika, tako da se korisnici mogu suočiti sa dugim vremenom čekanja. Ali ona savjetuje ljudima koji ne mogu da se jave na navedene brojeve telefona da pokušaju ponovo ili da koriste drugu opciju kontakta, kao što je recimo časkanje uživo putem web sajta. Također se preporučuju i druge besplatne podrške koje mogu biti dostupne preko organizacija u zajednici, uključujući službu Manicare u okviru organizacije Salvation Army ili pravnu pomoć centara unutar zajednice. Ovu epizodu serijala Australia Explained pripremio je Sahil Makar. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
4: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
1: Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sastao se u utorak u Podgorici sa crnogorskim premijerom Milojkom Spajićem i poručio da je Crna Gora cenjena članica Severoatlantske porodice. Sastanku su prisustvovali i potpredsjednik vlade Aleksa Bečić, ministri spoljnih poslova i odbrane Ervin Ibrahimović i Dragan Krapović, kao i šefica stalne misije Crne Gore pri NATO-u Milena Kalezić, prenao je portal RT Crna Gora, uz dodatak da je Rutte na pitanje da pojasni izjavu da bi Crna Gora mogla da ustupi baze za akcije na Bliskom istoku, kazao da je govorio figurativno i da je Crna Gora pouzdan saveznik u alijansi. Milica Delibašić ima detalje o toj poseti.
0: Crna Gora promoviše mir i stabilnost širom Zapadnog Balkana, što je za NATO od strateškog značaja, kazao je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte nakon sastanka sa premijerom Crne Gore Milojkom Spajićem u Podgorici. On je istakao da je Crna Gora izvoznik bezbjednosti i pouzdan saveznik u odbrani od agresije. NATO podržava konstruktivnu saradnju širom regiona. Znamo da postoje akteri koji pokušavaju Zapadni Balkan da povuku unazad, da destabilizuju region. NATO je posvećen tome da problemi iz prošlosti ostanu čvrsto u prošlosti. Ukazat ćemo na svaku zlonamjernu aktivnost na teritoriji NATO-a i suprotstaviti joj se. Potrebna su nam snažna društva koja imaju snažne vojske. Zato nadodaje, NATO saveznici moraju povećati ulaganje u odbranu, jačati kapacitete vojne industrije i nastaviti podršku Ukrajini. A premijer Milojko Spajić kazao je da su kapaciteti crnogorske vojske u prethodnim godinama značajno osnaženi, te da je povjerenje u vojsku na istorijskom maksimumu od 78%, što je pokazao Eurobarometar.
5: Samo da negdje uporedimo te brojke koje su bile daleko ispod 50% i godinama bile daleko ispod 50%, sada imamo povjerenje praktično čitave nacije, svih etničkih, religijskih, identitetskih grupa stoje iza vojske Crne Gore i iza misije vojske Crne Gore. I to je velika stvar. I mislim da je to nešto na što moramo da budemo ponosni.
0: On je naglasio i da vojsku očekuju sjajni dani kao i nove investicije.
5: Mislim da smo uradili neke dobre stvari, ali neke druge stvari se trebaju da se dese u budućnosti. I sa Sjedinjenim Američkim Državama imat ćemo međudržavni sporazum već ovoga juna, kada se nadamo da ćemo moći da radimo na kritičnoj infrastrukturi, odnosno na infrastrukturi koja je i za civilnu i za vojnu upotrebu, znači za dualnu upotrebu. Imaćemo i neke investicije koje se tiču i zajedno sa Kanađanima, zajedno sa Njemcima, zajedno sa nekim drugim nacijama.
0: Rutte je sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem posjetio Fakultet političkih nauka. Kroz razgovor sa studentima Rutte je kazao da su alijansi potrebni mladi ljudi koji će ih zamijeniti na pozicijama. Studente je zanimala uloga NATO-a na Kosovu tokom 90-ih te odnos prema Srbiji. Rutte je istakao da očekuje da se i Kosovo i Srbija, kao i Bosna i Hercegovina, jednog dana pridruže alijansi. Kada gledam Zapadni Balkan, vidim 5 zemalja u NATO alijansi, uključujući i Srbiju i Kosovo, ali i Bosnu i Hercegovinu, kao zajedničku odgovornost u očuvanju ravnoteže i mira. Još jednom ću reći, zaista sam ponosan na vaš doprinos. Vaša zemlja je jedinstvena jer imate toliko različitih identiteta i kultura. Kao da je cijela bivša Jugoslavija sadržana u Crnoj Gori, a istovremeno vas ima samo 600.000 ljudi. Ne znam kako vam to uspjeva, ali zemlja je stabilna i prosperitetna, što znači da može da funkcioniše, poručio je Rutte. Odgovorio je i predsjednik Milatović.
6: And our task was never simply to join NATO and stop there.
7: Naš zadatak nikada nije bio samo da uđemo u NATO i tu stanemo. Naš zadatak je da svakog dana pokazujemo da razumijemo značenje kolektivne bezbjednosti, da dijelimo odgovornost, ulažemo u sopstvene kapacitete, doprinosimo različitim misijama i da na kraju budemo prepoznati kao pouzdan partner. U tom smislu Crna Gora ima razloga da govori sa samopouzdanjem.
0: Milatović je pozvao generalnog sekretara NATO-a da naredni put, kada dođe u Crnu Goru, posjeti Murino, gdje je u bombardovanju 1999. godine stradalo 6 ljudi. Iz Podgorice za SBS na srpskom, Milica Delibašić.
8: Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
1: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama, nastavljamo temom iz Srbije. Uoči 9. maja, Dana Evrope, koji je obeležen i u Beogradu, objavljeni su rezultati najnovijeg prolećnog istraživanja Eurobarometra, koje meri raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, poverenje u institucije, osjećaj bezbednosti i pogled na budućnost. Kako građani Srbije, a kako njihovi susedi vide Evropsku uniju i evropske integracije? Kojim svetskim silama srpska javnost najviše veruje, a prema kojima pokazuje rezervu? I kako sami građani ocenjuju stanje u sopstvenoj zemlji i pravac u kom se ona kreće? O razlozima niskog nivoa eurooptimizma, poverenje u institucije i širem političkom i društvenom kontekstu razgovaramo sa Mijom Nikolić.
9: Mija, dobar dan. Recite nam kako ovaj najnoviji Eurobarometar ocenjuje odnos Srbija, kako njenih suseda prema Evropskoj uniji i članstvu u uniji I koji spoljnopolitički partneri uživaju povjerenje srpske javnosti?
10: Istraživanja Eurobarometra koje radovno sprovodi Evropska komisija pružaju sveobuhvatan uvid u javno mnjenje građana širom Evropske unije i zemalja kandidata. Najnoviji rezultati pokazuju ključne trendove u stavovima prema Evropskoj uniji, politici i društvenim pitanjima, a prema podacima iz 2025. i 2026. javno mnjenje u Srbiji podeljeno je oko članstva u Uniji, pri čemu gotovo jednak procenat građana ima pozitivnu ili negativnu sliku. Dok većina građana Evropske unije, 74% njih, veruje da njihova zemlja ima koristi od članstva u toj porodici evropskih naroda, a javnost, pogotovo mladi, većinski podržavaju proširenje. Kod nas 38% smatra da bi članstvo bilo dobro, 30% misli da bi to bilo loše, dok 32% ocenjuje da to ne bi bilo ni dobro ni loše. Većina, međutim, 56% smatra da bi Srbija sve u svemu imala korist od članstva, dok 39% ne misli tako. Većina naših građana, 51%, je pesimistično nastrojena prema budućnosti Unije, dok u zemljama Evropske unije 60% javnosti pak ima optimistična raspoloženja. Na pitanje koliko se osjećaju povezani sa Evropskom unijom, 75% građana Srbije daje negativan odgovor, što je najniži procenat u regionu. Podrška članstvu je niska, dominira skepticizam, pri čemu značajan deo naših građana smatra da od toga nema ništa. S druge strane, u samoj Evropskoj uniji postoji podrška za ulazak Srbije, koja je početkom 2025. porasla na 47%, a u Bugarskoj i Rumuniji podršku daljem proširenju daje čak 60%. Što se spoljnopolitičkih partnera tiče, građani Srbije najveće poverenje imaju u Rusiju, 59% pozitivnog stava, i Kinu, 57%, dok prema Sjedinjenim američkim državama 79% ispitanika ima negativan stav. U drugim zemljama kandidatima na Zapadnom Balkanu poverenje u Evropsku uniju i podrška članstvu su znatno veći nego u Srbiji, koja beleži rastući skepticizam prema Briselu. Biljana?
9: Mija, kako građani Srbije prema podacima Eurobarometra vide i ocenjuju stanje u zemlji, odnosno kod kuće?
10: 105. izdanje Eurobarometra, istraživanja koje se sprovodi u svih 27 članica Evropske unije i u većini kandidata za članstvo, pokazuje da naši građani većinski smatraju da Srbija ide u pogrešnom smeru. Trenutno stanje u zemlji 41% ispitanika ocenjuje kao dobro, a 58% kao loše, dok situaciju u ekonomiji 38% smatra dobrom, a 60% lošom. U pitanju je pogoršanje u odnosu na jesen prošle godine, kad je 43% smer kojim se zemlja kreće ocenjivalo kao dobar, a 53% kao pogrešan. Većina ispitanika, 55% u Srbiji i 75% u Evropskoj uniji, zadovoljno je finansijskom situacijom u svom domaćinstvu, a 43% je nezadovoljno. Građani su ispitivani i o njihovom poverenju u različite institucije. U Srbiji 39% građana je reklo da ima poverenje u vladu, dok je joj 59% odsto ne veruje. Kad je reč o Narodnoj skupštini, poverenje u tu instituciju ima 31%, dok 67% nema. U pravosudni sistem ima poverenje 47%, 52% nema, u policiju veruje 48%, 51% ne veruje, dok s druge strane u vojsku ima poverenje 68% stanovništva, a 31% nema. Nisko poverenje beleže i mediji, u koje veruje 35%, ne veruje 65%, dok u političke partije poverenje ima samo 24%, a ne veruje im 74%. Građani su upitani da li zajedno sa prijateljima i rođacima razgovaraju o nacionalnim i političkim temama. 33% je odgovorilo da to radi često, što je više od proseka Evropske unije koji iznosi 26%. Još 51% je reklo da to radi povremeno, dok je samo 16% izjavilo da to ne radi nikada. Kada je reč o ličnim brigama, i u Srbiji i u Evropskoj uniji 52% ispitanika zabrinuto je zbog rasta cena, troškova života i inflacije.
9: Biljana? Kako se objašnjavaju razlozi za nizak nivo eurooptimizma ili podrške Evropskoj uniji kod građana Srbije, ali i poverenja u institucije sopstvene zemlje i put kojim se ona kreće?
10: Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da je nizak nivo poverenja građana Srbije u Evropsku uniju direktno povezan sa skepticizmom prema članstvu i uverenjem da do njega neće doći uskoro ili nikada. Naime, gotovo četvrtina misli da Srbija nikada neće ući u Evropsku uniju, a samo 6,9% veruje da će se to dogoditi pre 2030. Kao razlog za euroskepticizam analitičari navode izneverena očekivanja. Građani su umorni od dugogodišnjih pregovora bez rezultata, stalnih novih uslova. Jedni smatraju da je Evropska unija nepravedna prema Srbiji, drugi pak ukazuju da u medijima dominira narativ o licemerju Zapada, dok se istovremeno neguju pozitivni stavovi prema Rusiji i Kini. Politikolozi ocenjuju da uprkos podeljenom odnosu prema Briselu većina od 56% prepoznaje da bi Srbija imala ekonomske koristi od članstva, ali ističu da reforme kasne, poglavlja se ne otvaraju, te se zamor vidi na obe strane. Što se ovog najnovijeg eurobarometra tiče, u komentarima na te iznešene podatke i ocene čuju se podeljeni stavovi. Predstavnici vlasti ocenjuju da su izveštaji Evropske komisije strožiji nego ikada. Navode da su politički pritisci zbog neusklađenosti sa spoljnom politikom Evropske unije razlog za njih. Fokus se stavlja na tehničke aspekte poput merljivog napretka u regulatornom usklađivanju. Kritičari režima pak ovaj eurobarometar ocenjuju kao ozbiljan politički alarm za vlast, kao signal duboke društvene institucionalne krize koju građani svakodnevno osjećaju kroz urušavanje institucija, korupciju i odsustvo pravde, inflaciju, visoke cene, nizak životni standard. Najveći problem Srbije danas možda više nije samo pitanje vlasti, već duboko izgubljeno poverenje građana da država i institucije uopšte rade u njihovom interesu, što uz duboku podeljenost i dugotrajnu društvenu krizu za koju se ne vidi rešenje, jasno pokazuje da se raspada predstava o stabilnosti, piše Autonomija. Biljana?
9: I toliko za danas, Mija, hvala. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić.
8: SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
9: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju. Besplatno. Posjetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
1: Vi slušate SBS na srpskom jeziku, ostanite sa nama. U nastavku donosimo zanimljivu priču iz sveta nauke i tehnologije. Dok se automobilska i tehnološka industrija utrkuju u razvoju sve bržeg punjenja litijum-jonskih baterija, australijski naučnici su predstavili otkriće koje bi moglo u potpunosti da promeni dosadašnje shvatanje skladištenja energije. Australijski fizičari su u eksperimentu koji podseća na naučnu fantastiku uspeli da kvantnu bateriju napune u neverovatno kratkom vremenskom intervalu, za svega jednu femtosekundu, odnosno kvadrilioniti deo sekunde. Reč je o prvoj uspešnoj praktičnoj demonstraciji fenomena poznatog kao superapsorpcija, koji bi u budućnosti mogao da omogući da se električni automobili i mobilni telefoni pune za samo nekoliko sekundi. Više o ovom naučnom proboju u nastavku programa.
9: Tim naučnika iz Organizacije za naučna i industrijska istraživanja Commonwealtha CSIRO, Univerziteta RMIT i Univerziteta u Melbourneu predstavio je prvu kvantnu bateriju na svetu u fazi dokazivanja koncepta, uređaj koji puni, skladišti i oslobađa energiju koristeći neobična pravila kvantne mehanike. Za razliku od konvencionalnih baterija, ova tehnologija ima neobično svojstvo da se puni brže, što je sistem veći, što bi jednog dana moglo da omogući napajanje električnih vozila ili kvantnih računara. Istraživački tim predstavio je dizajn kvantne baterije u studiji objavljenoj 13. marta u naučnom časopisu Light Science and Applications. Naučnici navode da bi ova tehnologija mogla da se koristi za dugoročno skladištenje energije, ali i za baterije velike gustine kapaciteta poput onih namijenjenih teškim električnim vozilima. U budućnosti bi kvantne baterije mogle da se pune mnogo brže od tradicionalnih baterija, a istovremeno da imaju znatno veću gustinu energije i duži vek trajanja, izjavio je James Hutchinson, koautor studije i vanredni profesor fizičke hemije na Univerzitetu u Melbourneu. Kod standardnih litijum-ionskih baterija joni se kreću između katode i anode kroz elektrolit. Međutim, kod kvantnih baterija energija se skladišti kao elektromagnetna pobuđenost među takozvanim koherentnim molekulima, molekulima koji dele usklađena unutrašnja stanja, poput vibracione energije ili stanja elektrona. Kvantne baterije oslanjaju se na neobična pravila kvantne mehanike. U ovom slučaju istraživači su koristili fenomen kvantne koherentnosti, pri kojem čestice istovremeno postoje u više stanja. Te čestice zatim ulaze u stanje kvantne zapletenosti, što znači da više ne deluju kao pojedinačni elementi, već kao jedan povezan sistem. Zahvaljujući tome, svi molekuli u bateriji mogu istovremeno da apsorbuju energiju konstantnom brzinom, bez obzira na veličinu sistema. Što je više molekula uključeno, sistem efikasnije upija energiju, pa se vreme punjenja praktično smanjuje kako baterija postaje veća. Slično kao i kod klasičnih baterija, i kvantne baterije pune, skladište i oslobađaju energiju, objasnio je profesor Hutchinson. Međutim, kaže, dok se obične baterije oslanjaju na hemijske reakcije, kvantne baterije koriste svojstva kvantne mehanike. Prednost je u tome što sistem apsorbuje svetlost u jednom velikom događaju, takozvane superapsorpcije, što omogućava mnogo brže punjenje, kaže Hutchinson. Da bi napravili ovu bateriju, istraživači su primenili takozvani Dikeov model iz kvantne optike, koji opisuje kako svetlost i materija mogu da deluju kolektivno i emituju snažan svetlosni impuls. Praktično, baterija je sastavljena od slojeva organskih poluprovodnika smeštenih između srebrnih ogledala, čime se formira mikrošupljina koja zadržava svetlost u veoma malom prostoru. U testovima sprovedenim u laboratorijama Univerziteta u Melbourneu, istraživači su koristili laserski impuls u trajanju od jedne femtosekunde, kvadrilionitog dela sekunde. Taj impuls je izazivao pobuđeno stanje u molekulima koje je trajalo desetine nanosekundi. To znači da je baterija mogla da zadrži energiju milion puta duže nego što je trajalo samo punjenje. Prema rečima Jamesa Quacha iz Australijske nacionalne naučne agencije CSIRO, baterija kojoj bi bilo potrebno jedan minut za punjenje teoretski mogla bi da ostane napunjena i nekoliko godina. Sljedeći korak za naučnike je povećanje kapaciteta baterije uz očuvanje stabilnosti kvantnih stanja. To predstavlja veliki izazov jer su kvantna stanja veoma osjetljiva na uticaje iz okruženja, što može dovesti do gubitka kvantnih svojstava u procesu poznatom kao dekoherencija. Ukoliko ova prepreka bude prevaziđena, Primjena kvantnih baterija mogla bi da bude revolucionarna. Naprimjer, mogućnost da se baterije pune laserima na daljinu mogla bi da otvori nove mogućnosti za dronove i letelice koje bi energiju dobijale čak i tokom leta. Andrew White, direktor Laboratorije za kvantne tehnologije Univerziteta u Queenslandu, ocenio je da bi jedna od prvih praktičnih primjena mogla da bude napajanje kvantnih računara uz veoma malu potrošnju energije. Slušajte program na srpskom, ja sam Biljana Ristić.
1: Prvo polufinale pesme Eurovizije juče je bilo među najgledanijim televizijskim sadržajima u svetu. Predstavnici Srbije, heavy metal sastav Lavina sa pesmom Kraj mene, plasirali su se u finale pesme Eurovizije u Beču. Na osnovu glasova žirija i publike, po načelu 50-50, u finale su, osim Srbije, prošli i predstavnici Grčke, Hrvatske, Belgije, Finske, Švedske, Litvanije, Moldavije, Poljske i Izraela. Drugo polufinale, na kojem će u Australiju predstavljati Delta Goodrum, se održava u četvrtak uveče po evropskom vremenu, a direktan prenos u Australiji tog polufinala je u petak 15. maja u 5 ujutru po australijskom istočnom vremenu. Veliko finale je u subotu uveče po evropskom vremenu, a direktan prenos u Australiji je u nedelju 17. maja u 5 ujutru. Australijski gledaoci treba da prate prenos uživo drugog polufinala u petak 15. maja u 5 ujutru i velikog finala u nedelju 17. maja u 5 ujutru i da prate uputstva za glasanje koja će se pojavljivati na ekranu. Za više informacije o glasanju posetite zvanični sajt pesme Eurovizije. Australijska publika i žiri mogu da glasaju za bilo koju zemlju osim za Australiju.

I time završavamo današnji program. Sledeća emisija na srpskom jeziku je u subotu u 15 časova. Da podsjetimo, program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio ili na telefonu ako preuzmete SBS Audio app. Takođe uživo na SBS On Demand. Posetite našu web stranicu, adresa je sbs.com.au/srbijan. Nađite nas i na Facebooku /srbijan. Sa vama je ovog popodneva bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatno veče. Do slušanja.